0: fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men
0: jag ska
1: bara se då.
0: Ja, men vad? Okej. Ja.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Med riktig musik så blir mandagen lättare att komma sig igenom också. Det är Tobias Sten och Synnebo är nu på topp 40. Ingen här, Dick.
1: Då du skrev till mig igår, era ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Igen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men la mig
1: gå. Ja, men vad?
0: Okej.
1: Ja.

Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Nej, nej.
1: Men den tränger inte lika någon annan del.
0: Nej, men la mig, la mig, du har
1: okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

Den är rapping igen. Kan säga hej då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.